0: 92.7.
1: It is not
2: balo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasambigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay
4: Makabuhay Day, kamakabuhay, kumusta? Nakuhan sa manang oras dahil sa imong nahimutangan, kamakabuhay karon, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagaw. Ako si Lady Batud, ug magkuyog na usab kita karon, sud sa usa ka oras, uban sa tong tuyo ug tumong, good health karon ug maapon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, daghang gihapon kita kisgutanan kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Huwag ka makabuhay ngayon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Today, maong ikaunom kung chapter 6 sa iyahang revelasyon. Avdik, niya na din ang atong pagsumpay sa pagbasag pagdrama. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.

0: wa ko mahimuot sa magibuhat mo net.
1: Ang hain. Ang badlungon katong bayuta nga mo palayo na nimo. Nga dili na siya magduol-duol pa nimo kay nagbalik na ta.
0: Unsa?
1: Ang ayan lang nga mo distansya siya dili ba dialo? Baga ra kay ang naong nga mo assume og maghinilas nga kamo pa bisan nagbalik na kitang duha.
0: Nadungog mo bang imo kaugalingon karon mo net?
1: Oh.
0: Nagbalik? Kita nagbalik?
1: Ha?
0: Ug kisa nagsulti nimo nga nakigbalik ko nimo?
1: Delo.
0: Wa ko makigbalik nimo. Wa na gani ko mahimuot ko ni balik kapag puyo dinhi sa bahay. Ang kunon ko, nangandoy ko ini sod sa taas na panahon. Pero diyang niya ka na, na-realize na ko. Wa na di ko makinahanglan nimo.
1: Unsa?
0: Wa kita magbalik. Nakabati ka? Ug dili ko makigbalik. Ug hunungan na ang pag-abog mo kang Yuri. Nakabati ka? Ikaw hinuon ang kanaog pagbalik dinhi sa bahay.
1: Unsa?
0: Kanaog. Sibat. Layas.
1: Delo.
2: Imong asawa may balik na hinoon, giabog na hinoon nimo karon.
0: Wa mo mahibaw sa sakit nga iyang gikahatag diri nako sa kami pa.
2: Nagbag-o na siya Delo. Laing higayon ang gipangayo niya.
0: Wa siya kausaban. Ang iabatasan sama sa naandan. Og lauman ko nga siya paghihapon ang munit nga nailhan ko, may pasakit nako na nangabit og nagbinuang. Wa siya magbag-o pa. Busawan ako ikahatag nga second chance niya. Og dili ka makabuot. Ayaw pang hilabot. Delo!

0: FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Anyway, eto na po ang ating special nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo og pagpaubos og makabaton kag mga bandi, dungog og taas nga kinabuhi. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Panultihon 22 bersikulo 4. Kamakabuhay, ayo kalimot ha, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay sa atong tulumanon hangto sa sunod nga higayon sa mga tapna og ning istasyon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapusog ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ng atong hilakan. Busa, namuhna kinitulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

sa layo pa ka nga nagpaingon diri sa balay. Nagpamulas kasi mo mga mata sa imong labakara. Hibalo ko nagbalon ka og kasakit nga imong gibati gikan sa ila ni Mariel paingon diri sa balay sa imong pagpaoli. Hibalo ko nga dili maayo ang imong nabtan dito sa ila ni Mariel. Nakigbulag na ba si Mariel sa imo ha? Iyarang papa, nay. Ang akong ikasulti. Unsimot pasabot ni mo. Tuwa na si Mariel sa imo magulang na nagpuyo. Pero ako kay balong kung asa napit nilang balay. Anak, ano ang anak na? Magkita ragapon kami ni Mariel na eh. Ako siyang tawagan sa iyang cellphone. Nagpalood ko. Tawagan ako sa messenger, murag i-block na ko na eh. Iyang number, wala na sa... Pero di ko magpakawas maglaom na eh. Ilaban niya po na ako akong gugma kay Mariel. Ayaw na anak. Ayaw na pagsamok sa pamilya ni Mariel. Kay kung magtuman si Mariel, iyan na pong ginikanan nga mamahimo niyang kalaban. Panghita na lang babae, anak, madawat ka sa iyang mga ginikanan. Ayaw isuksok imong kawalingon nga dili ka masibo sa ilaha. Ayaw pagsuksok, anak, nga dili ka muhaom sa maong pamilya. Anak, panghita babae. Ang hita, babae nga malipay ka. Usbon ko nga madawat sa iyang maginikan.

0: Heart 92.7.
1: CDO Adlaw. Nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga mao'y hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga mao'y hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251.